Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Veliki koncert povodom rođendana MAK centra u Gračanici. Nastupa Naida.

U studiju 6 će uskoro početi koncert ansambla Divan Hana koji prenosimo direktno na talasima 3. programa Radio Beograd.

0: 25, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Ekonomsko propagandno.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dijeti.
2: Dobro jutro, danas će se održati

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama.

Svako jutro šumom prođe jedan mali lav. Griva gusta, osmeh mio, ponosan je sav. Kada nekom pomoć treba, uvek tu je on. Već sad šumom priče kruže, spreman je za tron.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Mak, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika za...

0: osoba oboljeli od karcinoma koji nisu udruženju Moja istina, ali svejedno, evo, ni sa njima oni komuniciraju i mi komuniciramo sa njima, tražimo jednostavan način kako će to biti najbolje rješenje za sufinansiranje tih troškova odlaska na hemoterapiju, radioterapiju. Tako da je to. I također kolega Omirović je Bulako potok ili sokak, jel tako, mlade jedan, on isto može se staviti sad u ovaj drugi dio, nije ni on bio sigurno, znam da nije bio u ovom prvom dijelu elaborata. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Izvolite, kolegice Jovičić.
2: Poštovani gradonačelniče, hvala na odgovor na pitanja. Ne radi se uopšte o tome da li ima rasita ili nema rasita. Nema. U pojedinim dijelima nema. Varoši nema. Gaje sad nema. Moja ulica je nema. Ali nema veze. Ne morate mi sugerisati da li ja imam facijalnu ekspresiju i tako dalje. Pokazala sam na ovaj papir koji sam dobila u međuvremenu. Radi se o tome da nisam dobila odgovor na pitanja. Znači, vi ste sad izašli ovdje i meni ste kazali da je bio problem sa podgajem i da se sad radi sa gajem, je li tako? I ja sam to trebala dobiti u pismenoj formi. Ja ne znam da to trebam nekom objašnjavati. Ne trebam. I to je najveći razlog moje frustracije. Dakle, hoću odgovor na pitanje. Ništa više. Imamo problem sa podgajem, radimo gaj. Imamo problem sa ulicom Mustafe Rešidbegovića, Javor, nebitno, i koje naselje, Varoš, radimo. Ja nisam dobila nikakav odgovor. I o tome se radi. Dakle, na to imam pravo reagovati. Da li je to moja facijalna ekspresija, vama se sviđa ili ne sviđa, to je tako. Ja jednostavno reagujem tako, zato što se unosim svu ovu priču, nije apsolutno upućena vama. I ne, voljela bih da mu naravno prirodi ne opominjete za te stvari i okej. Okay. Ali još jedna stvar, vezano za, ja nisam postavila sumnju u stručnost niti bilo kakvog tima, niti bilo čega, nego jednostavno mi od 2018. godine savjetnik je bio i šef službe i tako, planirate li vi nastaviti s tom praksom? Ili planirate riješiti to da neko bude šef službe i da se raspiše i da se stavi u registar da je neko šef službe, ili će savjetnik nastaviti raditi poslove šefa službe? A znate da to od 2018. jeste tako. I mislim da bi to konačno trebalo promijeniti, da ne bismo dolazili u konfuziju. Čisto je to bilo moje pitanje. Dakle, ja apsolutno ne sumnjam da smo mi svi tim, nekad smo svi malo, nekad smo više uključeni, nekad manje, i onda treba i naglasiti tako. I ponekad istaknuti i na taj način kao što ste to sad uradili. Tako da nema nikakvih problema sa mnom, ali možda s mojim pitanjima da, ali ja ih postavljam onako kako mislim da ih trebam postaviti. Od 2018. mi nemamo šefa za financije i poduzetništvo, to radi savjetnik. Ja mislim da bi to trebalo u ovom mandatu promijeniti i da znamo ko je šef službe i ko je savjetnik. Samo o tome se radi. A da ja ulazim u kompetencije, nečije, Bože, sačuvaj. Ja potpuno vjerujem vama kad birate tim da ste ga birali na pravi način. I to je naravno i do vas, a evo i do načina na koji ćete uspostaviti funkcionisanje službi. Ali nadam se da bi konačno bilo vrijeme da ne ponavljamo neke paterne iz prošlosti, da bi bilo dobro da to riješimo. I ponavljam, pitanje kad postavim, očekujem odgovor u pismenom obliku. To govorim već 10. put ovdje. Hvala.
1: Zahvaljujem, gradonačelniče, izvolite.
0: Ne znam, predsjedavajući, ili svi, ako se pitanja daju u usmenoj formi, nije neophodno da budu u pismenoj.
1: Tako. Propisano, ima propisano. Kolegice, uzmite poslovnik, statut i način.
0: Ok, onda možemo se i dogovoriti, ako vi tako tražite, onda možete dobiti uvijek u pismenu, ja onda ne moram izlaziti uopšte i odgovarati. Da, možemo i to. A ja izađem i potrudim se da vam odgovorim sve, da ne čekate te odgovore, onda ponovo isto sve te. Ja da vam budem iskren. Znači, ja vama odgovore dajem najviše iz razloga, vjerujte mi, jedan odgovor treba da prođe po 3-4 službe. pitanja jako veliki broj i ne sporim da trebaju biti i pitanja, inicijative, sve, ali ipak treba vremena da to službe sve one urade. Ja sve što mogu odgovoriti odmah na samoj sjednici, trudim se da odgovorim.

0: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko propaganda.

0: sumirati, ne znam, neku cifru, čisto da ne opterećujemo dodatno, jer po meni svi ti putevi imaju isti značaj. Kad imamo tamo ovu rang listu, pa kako se boduju, svi su oni otprilike trebali bi biti izbodovani na isti način, jer otprilike to su uglavnom slijepe ulice koje imaju isti značaj po svemu. Tako da dobro bi bilo, a dobro bi bilo iz drugog razloga, evo, zato što mi budžet usvajamo, ne znam, u decembru, do maja, juna prođe dosta vremena, cijene, i onda dođemo u situaciju ko što ove godine bilo, da smo imali, treba da se raspiše neki put koji smo mi procijenili, i dođe do raspisivanja i kaže ne može se uklopiti u tu cijenu ili nešto tako. Tako da, ako je to zakonski moguće, ako je provodivo, dobro bi bilo da to bude po mjesnoj zajednici ili, ne znam, po nekom drugom kriteriju sumirano, a ne da ima konkretni put. Mislim da bi se olakšalo. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem kolega Metović, da li ima još prijavljeni. Kolega Šešić, izvolite.

Pa obzirom da idemo, što bi rekli, live putem Radio Gračanici i da nas sluša veliki broj građana, pa i oni ljudi koji su siguran sam neki više, neki manje i lokal patriote i željni pomoći razvoju našeg grada, red je da se nešto malo i više kaže o ovom dokumentu, kako je opisno, u par crta, jel, ću reći onaj neke stvari koje su možda zanimljive, obzirom, kao što rekao, uvijek sam pobornik da bilo koji materijal, bilo koji, koja tačka dnevnog reda, bar zaključak, bar suština, ako već emitujemo putem Radio Gračanice, treba se plasira javnosti. Ovako mi to pročitamo, dobijemo i na neki način izglasamo i onda se razne polemike javljaju i određene istrage i tako dalje, a mi možemo ovdje to sve fino iznijeti i pojasniti. Dakle, što se tiče plana kapitalnih investicija, ja bih svakako čestitao organizacionom timu na jednom ovako kvalitetno urađenom projektu koji je dobar osnov za razradu, za javnu raspravu i za ono što nas čeka, jel, da uvrstimo naš plan kapitalnih investicija za period 26-28. I kao što reče kolega Ahmetović, slažem se da smo možda mogli to malo i ranije, ali evo, nadam se da ćemo do budžetiranja za 27. godinu uspjeti. Siguran sam da usvojimo ovaj dokument, jer u suštini mi smo izvršili budžetiranje 26. a nismo imali ovaj dokument, jer smo s 25. danas ga imamo, ažuriranje plana kapitalnih investicija koji je za 25. zatvoren i ovaj je trebao biti usvojen prošloj godini. Ali evo, o tom potom. Dakle, on je razvrstan u 6 grupa. Dakle, za sport, kulturu, potrebe manjina, neki 6,5 miliona se planira za realizaciju u ovom trogodišnjem periodu. U drugoj grupi to aplikacija deminiranja nekih blizu 4 miliona i 700. Treća grupa su vodovod i kanalizacija, koja je ubjedljivo, jel, najveća, 32 miliona i 800. Četvrta grupa su pute, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti, dakle ona čvrsta infrastruktura, što bi rekli, komunalna, 26 miliona 190. Peta grupa su oprema i dokumentacija, određeni elaborati, projekti i tako dalje, 4 miliona 247. I šesta grupa su klizišta, izletišta, deponije, regulacije, sa 26 miliona i 600. Dakle, nešto više od 100 miliona, odnosno 101 milion planirano za za ovaj trogodišnji period. Dosta ambiciozno, dosta rekao bih hrabro, ali evo, analizirajući i one budžete od ranijih godina i prethodni period, zaista za 3 godine potrošiti 100 miliona je prilično ambiciozno, ali evo, možda nam se desi neko čudo, pa da ako Bog da pristupimo Evropskoj uniji, onda neće biti nedokučivo. Ono što bih htio reći i nadovezati se malo na priču kolege Ahmetovića jeste, ja bih bio sretan da ovaj pregled kapitalnih

0: je tu bilo malo i do potrebe za smjenom generacija, tako da svakako na ovom vidi, ja mislim da će sada, ako Bog da, ako već nije imenovan, ne znam, biti direktor. Želim puno sreće i ono što je onim putem kojim je krenuo, zaista i ova izvještaj pokazuje, što se tiče financijskih pokazatelja, kolega Ahmetović je već rekao, ne bi da ponavljam, pozitivan je rezultat, ali ono što je najbitnije da je pozitivna atmosfera, da je mlada ekipa, stručna ekipa, trebamo im dati vjetar u leđa, trebamo pogotovo direktoru izaći susret, kako mi, tako i gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom, da ovo preduzeće zaista zaživi. Potrebno nam je pogotovo zbog ovog poroka, mogu reći, pasa lutalica i da i drugi stvari koje nam je jedno takvo preduzeće zaista neophodno. Čestitke i evo, ako i ja mogu kako lično i kao vijećnik pomoći, svakako stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem kolega Šehiću. Da li ima još prijavljeni? Nadija Kovač-Bečirević, izvolite.
2: Evo, ja ću iskoristiti priliku da vas pozdravim sve i da pohvalim rad veterinarske stanice. Znam koliko je i truda i rada i ličnog odricanja potrebno, koliko smo puta izvali da dođu u bilo koji doba i koliko su nam puta pomogli. Hvala vam na svemu, ja sam emotivna što se tiče životinja. Hvala na svemu što ste uradili i želim da tako nastavite i bolje ako Bog da. Hvala.
1: Zahvaljujem. Da li ima još pitanja za diskusiju? Koliko nema, ovo ja ću kratko. Gradonačelniče, vi ćete zadnji, ako se slažete. Evo, ja ću kratko. Ja zaista moram izaći i iznijeti onaj izuzetno pozitivna iskustva u vezi sa saradnjom sa VD direktorom veterinarske stanice. Vjerovali ili ne, ovaj čovjek je dostupan 24.00. I svaki puta se na svaki poziv javi. To govori dovoljno ovaj financijski dio da zanemarimo, ali ovaj radni dio zaista jedne velika čestitka kompletnom timu na čelu sa, evo, sada VD direktorom. Nadam se da će biti imenovani za direktora na puni mandat, da će nastaviti u ovom tempu i da Gračanica više, odnosno gradsko vijeće Gračanica, neće imati potrebu za onim negativnim diskusijama kad je veterinarska stanica Gračanica u pitanju. Direktore, zaista hvala vama i hvala vašem timu na ovakvom uspjehu. Uvaženi gradonačelnik gospodin Sadnja Džebo, izvolite.
3: Pa evo, sada sam stvarno ja imao priliku često puta u ovih, koliko jako, ja bih rekao, dosta kratak period obnašanja funkcije VD direktora, ali nažalost imali smo jako puno situacija gdje smo morali da reagujemo, gdje je veterinarska stanica bila neophodna u svim tim aktivnostima. I evo, kao što reče i predsjedavajući, kao što su svi ostali, i nije stvarno sad ovo, nije sad ovo ono klasično, evo, samo čisto forme rad da mi kažemo hvala direktor, hvala sve. Stvarno je u ovom dijelu njegova ažurnost, agilnost. I ono što mi se najviše svidjelo kod direktora, nije bila opcija ne možemo, evo riješit ćemo. I moram sad ovdje zaista jednu stvar da naglasim, čisto i zbog javnosti koja nekada ipak, evo, kako gradonačelnika, tako i direktora veterinarske ili veterinarsku stanicu, kako god, izlože malo tom nekom, nekoj kritici i svemu, a recimo da ne znam sad koliko znaju informaciju, koliko ne, da se mi jako teško nosimo sa tim izazovom, a to je da nam sa drugih opština i gradova dovoze pse lutalice. Evo, direktor je tu i zna koliko puta smo tu imali izazov. I tamo direktor uradi sve te stvari koje treba, znači smjesti ove pse koji dođu tu lutalice. Plus, evo, da nam ne kažem, zaista ljudi, koliko imamo, evo, pravobraniteljica je tu, tužbi za ugriz psa negdje u nekoj od mjesnih zajednica, nemoguće ljudi njima to sve stići. Jednostavno ne mogu. I tamam kad dođemo u situaciju da smo doveli u nekakvu zaista prihvatljivu tu normu prihvatljivu,

0: prihvatljivo stanje, nemamo pasa, onda se samo, ja zovem, jednom sam zaista, evo to moram stvarno reći ovako javno, i zovem direktora, kažem direktora, ja sad prolazim ovdje od gradske uprave prema crkvi, 10 ili 15 pasa lutalica, mislim, stvarno šta je ovo, ne? Na kraju, evo, kada smo bili u komunikaciji, zaista neko je došao i upraćeno, ali međutim, evo, nažalost, nemamo tu mogućnost, onaj, tražili smo i podršku i policijske uprave i svih, evo, imamo taj problem kada nemate, ajde, da ne ulazimo zaista u te detalje, kako i na koji način se to može, onaj, sankcionirati i sve, ali stvarno nam pravi problem ove druge, onaj, druge opštine, susjedne i gradovi, koji znaju, evo, u Gračanici postoji azil, sad evo i znaju da rade jako dobre stvari i ne znam već i čim se tako direktore krenuli sa onim izlazom i sve. I evo, hvala Bogu, dovešćemo mi to zaista u prihvatljivo stanje. Vas vijećnike ja sad ovako unaprijed pozivam da budete spremni kada dođe ako voda, da li već možda i u samom rebalansu budžeta, ali za narednu godinu svakako morate biti spremni da se u tim svim svojim zahtjevima pomalo tih par hiljada odreknete na svojim projektima, da bismo veterinarsko, koja recimo sad znam dobro da je krov u nekom ruševnom stanju, treba to da se mijenja, to je nešto što moramo odmah onaj, reagovati, evo vidjet ćemo već u rebalansu da se te stvari urade. Mislim da bi stvarno bilo bi šteta da ne podržimo ovakav rad i ovo zalaganje sa njihove strane i evo naravno tu nemojte sada iskusno dolazi nam i naredna dva ona javna preduzeća koji isto tako odlične poslove rade, ali veterinarska je imala najveće izazove za razliku od ova dva preduzeća, druga koja nam dolaze u samom onaj izvještaju, imali su najviše poteškoća, najviše izazova i stvarno ja direktoru i kompletnoj upravi i svim uposlenicima veterinarske stanice čestitam, nastavite dalje samo tako, ja mislim da evo sad sam ja ono rečeno sportskim žargonom prebacio lopticu vama vijećnicima, pa sad vidite koliko ćete podržati onaj veterinarsku stanicu. Hvala vam.
1: Zahvaljujem gradonačelniče. Koliko više nema prijavljenih, izvjestilac ko može samo da odgovori na postavljena pitanja. Izvolite, Nerman Avdić, VD direktor.
2: Dobar dan, poštovanje svima. Ja prije svega da se zahvalim svima na lijepim riječima, mi ćemo se u budući truditi da bude što bolje stanje u veterinarskoj stanici. Sada pređemo na pitanje što se tiče samog rengena. Nama je našoj veterinarskoj jako potreban taj rengen, već dugo godina, ali evo mi nismo stvarno u mogućnosti da ga nabavimo. To u suštini treba da tražimo od viših nivoa vlasti i vi da nam pomognete u svakom slučaju. Trenutno sarađujemo sa privatnom veterinarskom stanicom u Gračanci, ne ide više iza Lukavaca, sarađujemo s njima, šaljemo njima na rengen, ali evo, bilo bi odlično kada je javno preduzeće imalo taj rengen, jer imamo dosta potencijala da to bude sve kako treba. Drugo pitanje što se tiče realizacije tre sistema. Tre sistem je trenutno, ajmo reći, zaustavljen. Zaustavljen iz razloga što da bi se ispunili uslovi za tre sistem u azilu smije da bude, može da bude maksimalno 45 pasa, odraslih pasa. A mi trenutno imamo taj problem da konstantno imamo dolazak novih pasa, naš opštinu, što je sam gradonačelnik rekao, iz drugih opština, problem je konstantno isti. Mi se trudimo da te pse sklonimo sa ulici, da pravi što manje problema, a samim time čim ih sklonimo u azil, ne možemo dalje ići u postupak sa tresom. Postoji drugi način izvoza pasa, mislim ne izvoza, pardon, udomljavanja tih pasa u Evropsku uniju, ali to ide, ne ide preko nas direktno, nego preko nekih drugih udruženja veterinarskih stanica, ali to je jako dobra stvar iz razloga što se mi opet rješavamo većeg broja pasa. Tako da nadam se da ćemo u buduće, u skorije vrijeme, uspostaviti to 45 stanja, 45 pasa, da bi mogli nastaviti, odnosno pokrenuti taj tres program. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem izvjestiocu, koliko više nema prijavljenih, zaključujem raspravu i dajem na izjašnjavanje. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili sa 26 za, 0 protiv, 0 suzdržani. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, razmatranje usvajanja izvještaja o radu i finansijskom

lako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđel

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih

Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15. Sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45. Štrudlice Kraš 200 grama marku 95. Instant Kafa Baron 200 grama 11,20. Papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: 1400 učenika, to je zaista, svi se onako dobro, da kažem, jel, u pozitivnom, začude i sa divljenjem na te stvari gledaju, tako da imamo se zaista čime ponositi. Škola koja iznjedri jako dobre učenike, jako dobre majstore, ljekare, medicinske sestre, evo da zaista nekog ne zaboravimo, svi zanimanja. Imao sam i priliku da radim i da predajem u toj školi, tako da poznajem jako dobro kompletnu strukturu škole. Mogu vam reći svima, od menadžmenta do sve jednog profesora i svakog uposlenika škole, čestitam vam na svim rezultatima koje postižete skupa sa svojim učenicima, njima naravno pogotovo čestitam, svim onima koji se odlučuju na sljedeći korak, to je, ako Bog da, studiranje. Želim im puno uspjeha u tome i zaista nam trebaju ti naši učenici koji su vrhunski u svojim poslovima. Grad Gračanica i ova država zaista treba vrhunske stručnjake. Idite, pokupite znanje, jako puno ste i ovdje naučili u srednjoj školi, nadogradite to, vratite se u svoju Gračanicu i budite istinske patriote.
1: Za učenicu generacije školske 2025. 2026. godine proglašena je Neira Mešanović.

obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.